Prvu partitu oznake Bachovih dijela 825 izvela je pijanistica Zhang Cuo. U nastavku najprije kanon Glory to Thee, slava tebi, Bože moj, Tomasa Telesa, a zatim šesti trio iz zbirke Esercizi i muzici Georga Filipa Telemana sa stavcima Largo vivace, Dolce vivace.

Orkestar Europa Galante i dirigent Fabio Biondi izveli su koncerto Grosso u D-molu broj 5 Alessandra Scarlattia. Slijedi šesti koncerto Grosso u B-duru Francesca Geminianija, orkestar i solisti Veneti i dirigent Claudio Scimone.